Mania Iwi, Mania Panhemira Saita. Iaputaia ne Paranacipue. Ti Iaputaia Mumuipa. Iaputai, Bicuessasui, Mucaturussa.